0: Chay punicha kanman.
1: Mana, llawanit estinsinataj umananaqtenqa reclamcia nisqa kanman. Mana allinchu chayqa, warmiykita hampina wasiman pusanayki tiyan.
0: Re ima?
1: Reclamcia nisqaqa, onqukuq kaqtin mana allinpi rikukunchu. Llawanitli anchata wichari, wiksa nana, mirachiku, ñawi aypuyan, hinataj karqatin chayqa mana allinchu.
0: Reclamcia nisqa onchayqa usqayta obstetrika nisqaman apana. Sichus huk unquq warmipata uyantaq chakinta junkisqa hinataq uman nanan ichasqa anchakunata rikun chayqa usqayta hampina wasiman rinan tiyan. Unay phanis uyayqa unquq warmi kawsayninpaq mana allinchu kanman usqayta hampina wasiman rinan tiyan. Kawsayta qospa mana mayqin warmipis wañunanchu.
1: Kay willayqa unpa nisqapata hinataq Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.

jallarispa canchisari kay willa kipakuna wakichita kay jallalla Bolivia nispa poniari hatuna paikuita chachis patukuy pikunachis kuskacharis kasangis kay pagarin pega alimpunchay kachun unas radio arimos kuna